Dakro onyankopon bofuo ebeyi ne ho adi ekyere no na oka kyere ne se obewo na ne kun ni ho na one ne nkomo twetwe ne mu ne kopie se na udin de se ne se ne ya wakan ebemu a mabeye wo adoye ne ya obofuo no ebusa ne se ade na ebusa bidia e nwanwa no Orofuo u ne mebe ya dwen se abofu di nya nwanwa edia enwanwa any din Jesus Adam ne asumdwe fi agya nyankopon ne awurade Yesu Kristo anopeyi enkao ewo bebi bia wutie me

0: Yesu din mu.
1: Urade adomo mra oso.
0: Mra oso.
1: Ke urade asembiem.
0: Wasi na onyankopon.
1: Onyankopon.
0: Obetumi so ma adom nyina broso ma mu.
1: My God.
0: Na enyoma nyina mu. Ani da na manya dia edoso. Nyina.
1: Ke. Se urade adomo ne ba oso. Ubenya dia edoso.
0: Wasi na ma broso adwuma pa nyina mu.
1: Na wa broso adwuma bia bu.
0: My God.
1: Uba broso

0: say, Nia Yehowa.
1: Shirano.
0: Nadini. Nara. Eye Shira. Onipa to me say, Nia Yehowa.